0: Reo Irirangi o Tahu FM.
1: Te ai tonga mahaki. Te wahi ngare. Ngai tai. Tōrere. E wenumu kere kere. O koe rā tērā. Ko tai atu. Kia rātou ngā tohunga. O te tito waiata. Ngā reira. Moi mai rā. Ngai tai.